0: War kekan.
1: Kidok me. Kwana e tekene.
0: Uno yuenki flins ubi nyonya kwata. Nyala me.
1: Kumenyelo.
0: Atone loko. Atiana piri.